0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Ministri punët e jashtme i Serbis Marko Gjurić mori pjesë në samitin e ASEANit me rastin e 50 vjetorit të traktatit të miqësisë dhe bashkëpunimit në Azinë Jugëlindore, ku siç njoftoi ai, pas samitit delegacioni vendit tonë arriti të gjitha objektivet e përcaktuara kryesori, prej të cilëve ishte konfirmimi mbështetjes së integritetit territorial dhe sovranitetit të Serbisë. Ministri Gjurić u takua veçmas pas me ministrat e jashtëm të Filipinës dhe Kilit. Ministrja Filipinase Teresa Lazaro konfirmoi mbështetjen e vendit të saj për integritetin territorial të Serbisë dhe Gjurić mori një konfirmim identik nga ministri Kilian Francisco Perez Maken. Gjurić është ministri i parë i punëve të jashtme i Serbisë që vizitoi Filipinët pas 16 vitesh. Presidentja në detyre Kosovës Albolena Haxhiu njoftoi se seanca konstituive e kuvendit e Kosovës do të mbahet me 6 gusht. Haxhiu njoftoi datën e seancës në një konferencë për shtyp, duke theksuar se deri atëherë partitë politike kanë përgjegjësinë për të vazhduar diskutimet mbi formimin e institucioneve të reja. Me të njëjtën rast, presidentja në detyre Kosovës i bëri thirrje Këshillit Gjyqësor të Kosovës që kur bëhet fjalë për dorëheqjen e gjyqtarëve serb në veri të Kosovës të veprojnë në përputhje me praktikën aktuale, duke deklaruar se dorëheqjet janë të pakthyeshme dhe se sistemi gjyqësor nuk mund t'i mbajë pozicionet e atyre që veti kanë lënë pozicionet e tyre. Analisti politik Armen Demaku tha për Kosova Online se Lumir Abdigjiku dhe Vjos Asmani veprojnë si satelit politik televizjes dhe dëndosje mbrenda LDK-s dhe se veprimet e tyre e dëpsojnë partinë dhe dëmtojnë atë nga mbrenda. Si shpjegohet, qëllimi i Albin Kurtit është të shkaktoj përqarja mbrenda LDK-s dhe të shkatroj paknërsi në antarve dhe mbështetje të partistë me votat për levizjen vetëvendosje. Ajo që definitivisht nuk i përshtatët Kurti është që konsolidimi i lidhjes demokratike të Kosovës, thot politikologu Ognjen Gogiç në një intervist për Kosova Online. Ai beson se nëse zgjidhet një udhëheqje e re e LDK-s, nuk ka gjasa që ata të bindë dakord për një marrëveshje me Kurtin pa zgjedhje të reja. Ish ambasadori i Kosovës Blerim Canaj vlerësoi se reagimet e Bashkimit Evropian si dhe të ambasadorëve të Italisë dhe Gjermanisë pas prishjes së dështepive në zonën e liçenit të Gazivodës pasqyrojnë gjendjen aktuale të marrëdhënieve të Kosovës me partnerët ndërkombëtar. A i theksoj se ndërtesat e ndërtuara pa leje duhet të hiqen, por parlamentoj se mungesa koordinimit me aleatët reflektohet gjithnjë më shumë në reagimet e tyre publike. Komentuesi politik Dardan Sejdiu, në lidhje me prishjet e shtëpive

0: pranë liçenit e Gazivodës thotë se nuk dëshiron të jetoj aty ku vendimet merren në baza etnike, duke deklaruar se kështu i duket veprimi i përmendur. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës e Kosovës njoftoi se mbrojtja e burimeve ujore është një prioritet strategjik kombëtar dhe tha se do të vazhdojë të largojë strukturat e ndërtuara ilegalisht në tokat ujore në të gjithë Kosovën. Përveç zonës e liçenit të Gazivodës, ministria thekson se brenda të njëjtit prioritet strategjik do të merren në konsiderat rastet e tjera të uzurpimit dhe ndërtimit të palishëm, veçanërisht në afërsi të liçenit të Graçanicës dhe Batllavës, të cilët janë burimet kryesore të furnizimit me ujë të pishëm për qytetarët. Në gjykatën themelore në Prishtinë u mbajt fjala përfundimtare në procedurën kundër kryetarit të komunës së Skënderajt Samil Ushtaku dhe të tjerëve të akuzuar për frikësim të dëshmitarve në rastin e Drenicës dhe akuza ka të bëjë me abuzimin e civilve në Likov gjatë luftës. Prokuroria Florie Salihu Shamolli kërkoi në fjalën e saj përfundimtare që të pandehurit të shpallën fajtor për krimet për të cilat akuzohen. Samil Ushtaku deklaroi në fjalën e tij përfundimtare para gjykatës themelore në Prishtinë se ai përballet me procedura të udhëhequra nga sistemi gjyqësor i Aulexit për 13 vjet, duke theksuar se është i pafajshëm dhe se nuk ka prova ose argumente kundër tij. Moti nesër në Serbi pas një mëngjesi të freskët dhe kryesisht i thjellë gjatë ditës do të jetë kryesisht me diell dhe pak me ngrohtë me zhvillime të dobta deri mesatare të vranësirave. Të dielën do të jetë kryesisht me diell, ndërsa në pjesën e dytë të ditës së si edhe të hënën pritet moti ndryshueshëm me vranësira, ndonjëherë me disa shira fatshkurtur me bubullima. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 16, kurse ajo më e lartë e ditës nga 24 deri në 29 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.